0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: Este es David. Está parado en el arcén con el coche echando humo, dos niños, un perro y su esposa que le avisó de lo que iba a pasar.
2: Te dije que pasaras por el taller antes de salir.
1: Que no te pase como a David. Antes de viajar, pon tu coche a punto en Monfelcar. Taller oficial Renault y Dacia en Baixo Miño. Monfelcar, Virgen del Camino 113, Rebordans, Tui.
3: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo, por Xesús Franco.
4: O Museo Masó de Bueu. Nas naves da vella conserveira Masó de Bueu podemos atopar un museo náutico cunha grande colección de instrumentos para navegación. Amais dos instrumentos, o museo conta con maquetas de barcos históricos, libros antigos e outros obxectos como maquinaria para fabricación de conservas e para a caza das baleas entre os máis espectaculares. O museo naceu en 1932 e contan as crónicas que nunha visita de Guillermo Marconi, o pai da radiotelegrafía sin fíos, ficou abrallado ao ver o seu contido. Logo de pechar a fábrica, en 1994, o museo pasou á Xunta de Galicia. Bueu é boa vila, ten praias de abondo e moito que ver, pero non deixen de visitar o museo, é unha xoia do patrimonio marítimo galego.
5: Láser, el sonido de la vida.